Erade me tun tun mo tene me kan fo ni awa ye o ma bra bo. Erade o si mi jia bo bia ka mi tun mi jia. Asem ni na na mi dia ya nyum tue mi ji wa ye kan fo de be bi. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewiye ena anyure. Jo tun tun esan se. O se na o fata.

ha oyo nyame wote asie ye mase nyankopon so adaje sawu tiamia baabi awon bi na twebe awura bi na sori awura bi wote asie tani onyo kase mase nyankopon wa wa chi ye no nkwa ba ba ba